La mulți ani! Tuturor copiilor, la mulți ani, de 1 iunie, Ziua Internațională a Copiilor. Să fiți sănătoși, fericiți și să aveți același zâmbet minunat de copil. La mulți!

0: alungat.
1: Nu uita să dai un like și să te abonezi la canalul nostru. Este gratuit. În fiecare sâmbătă la ora 10 lansăm o nouă melodie.
2: Iubi, și tu mă ții, mai, nu mă vei, iar eu, de direct și mi ajunge. Te simt și nu mă satur. Te am și te mai vreau. Și te mai vreau. Și te mai vreau.
3: Ascultați Luceafărul în fiecare luni între orele 18 și 20 cu Sabine, Alexandru și Alina.
4: Eu sunt o fereastră deschisă pentru zborul visurilor noastre. Te iubesc până la Doamne, Doamne și înapoi, de un infinit de ori. O lume în care ne iubim și tu mă știi, mai mă vrei, iar eu te privesc și nu mi-ajunge, te simți și tu mă satur, te am.

Și încă o dată bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați venit pe undele noastre de radio 95,8 MHz în Nürnberg. O zi cu totul deosebită, o zi a copilăriei. O zi în care sărbătorim ceea ce avem noi mai frumos în viața noastră, copiii. Și pentru că am pregătit o ediție specială pentru copii și aș dori ca copiii să deschidă radioul de aici, de la Nürnberg și din împrejurim, și să asculte această emisiune, pentru că este specific lor, cu melodii minunate pentru copii, cu ceea ce înseamnă copilăria, și să nu uităm și noi că am fost copii. Așa că bine ați venit alături de mine, Alina, în două ceasuri aici, la Luceafărul.

0: Nairobi, Chitumati, Mai, Limavei, Yaleo, Yoda Pivek, Sumazonja, Tashim, Sumasato, Team, Hitamaizel, Hitamaizel, Hitamaizel.
1: Ascultați Luceafărul în fiecare luni între orele 18 și 20 cu Sabine, Alexandru și Alina.
2: Eu sunt o fereastră deschisă pentru zborul visurilor noastre. Te iubesc până la Doamne, Doamne și înapoi, de un infinit de ori. O lume în care ne iubim și tu mă știi, mai mă vrei, iar eu te privești și nu mi-ajunge, te simți, tu mă satul, te

Și încă o dată bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați venit, ascultați Luceafărul pe undele de radio 95,8 MHz în Nürnberg. A fost un sfârșit de săptămână minunat, un sfârșit de săptămână în care am organizat un eveniment special la Grillhaus in Erlangen pentru copii. Cu mic, cu mare, au venit și au sărbătorit ziua copilului alături de noi. Alături de Minnie Mouse, alături de personaje din povești, alături de Elsa, alături de print Sorina, alături de librăria Adler, de Paulina, alături de Natalia Klockner, care a făcut un spectacol minunat cu copiii și cu păpușelele Muppets. Iar eu mă bucur că ați fost în număr atât de mare și mă bucur că am putut să organizăm aici, la Nürnberg, în împrejurim, Ziua Copilului. Și pentru că astăzi este o zi specială, o zi a copilului internațională, în care în toată lumea se cântă această minunată ființă care ne însoțește zi de zi, eu doresc tuturor copiilor la mulți ani să fiți sănătoși, să fiți fericiți, să ascultați de mămica și de tăticu, să creșteți mari și să ne ascultați. Pentru că lunea, între orele 18 și 20, o bucățică din inima voastră, o bucățică din România, este permanent aici, la Luceafărul. Bine ați venit, până la orele 20, alături de mine, Alina.

Vrei să mă cunoști? Atunci nu-mi privi insistent chipul și nu-mi pune etichete definitive după ce m-ai ascultat rostind doar câteva cuvinte. Nu asculta poveștile altora despre mine și nu mă privi prin ochii celorlalți, pentru că fiecare om mă vede diferit și prea puțini sunt aceia care mă văd așa cum sunt cu adevărat. Nu-mi cataloga sensibilitatea, moralitatea și valorile în funcție de greșelile din trecut, pentru că nu cunoști conjuncturile ce au dus la săvârșirea lor. Nu poți judeca omul după o singură faptă, așa cum nu poți judeca eternitatea după o singură zi. Vrei să mă cunoști cu adevărat? Atunci vino și trăiește alături de mine o vreme. Vino în casa mea, în viața mea, și abia atunci să te cumeți să vin sufletul meu. Doar așa ai să poți vedea tot ceea ce mi se întâmplă, tot ceea ce trăiesc, tot ceea ce iubesc, tot ceea ce simt și da, tot ceea ce îndur. Vino să-mi vezi trăirile, nu numai pe acelea pe care le aleg eu să le văd. Ai să observi că nimic din ceea ce omenesc nu mi-e străin, de la bucuria intensă până la tristețea nemărginită. Vei avea ocazia să constați că am și slăbiciuni, ca toți oamenii, dar că, spre deosebire de mulți, eu găsesc puterea să mă lupt cu neputințele mele. Vino să-mi vezi și bucuriile și necazurile și clipele de mulțumire și frământările interioare. Vino să mă vezi întreagă. Vino să vezi cum râd când ar trebui să plâng și cum găsesc puterea să le alin durerile altora în timp ce ale mele mă sufocă. Vino să vezi cum găsesc în mine forța de a le da celor dragi aripi să crească, în timp ce pe mine mă dor și cum urmele lăsate de aripile ce mi-au fost tăiate. Vino să-mi cunoști temerile din fiecare clipă și iubirea de o viață. Vino să-mi cunoști tot universul cu trecut, prezent și visuri. Vrei să mă cunoști cu adevărat? Atunci vino să mă vezi întreagă.

0: Yogi, si tu m'achi, mai, mi m'avei, ja leu, jo de pivec, si mi azunge, te simt, si mi m'assato, te am, si te mai veu, si te mai veu, si te mai veu.
1: Ascultați Luceafărul. În fiecare luni, între orele 18 și 20, cu Sabina, Alexandru și Alina.
2: Eu sunt o fereastră deschisă pentru zborul visurilor noastre. Te iubesc până la Doamne, Doamne și înapoi, de un infinit de ori. O lume în care ne iubim și tu mă știi, mai mă vrei, iar eu te privești și nu mi-ajunge, te simți, tu mă sată, te am

și vei avea, mereu. Să nu uiți niciodată să-ți așezi deasupra zmeilor cât mai multe visuri și să le înalți sus, cât mai sus, în zbor totul devine mai ușor. Și o să-ți mai spun ceva. Sigur ai auzit de povești, de basme ori de harap alb. Știi că acolo, pe aceste tărâmuri magice, se dă o luptă între bine și rău, învingător fiind mereu binele. Ți-aș spune că așa e și în viață. Oricât de mult vei crește și indiferent ce fel de oameni vei întâlni în calea ta, tu să rămâi mereu învingător în sufletul tău. La mulți ani, copile drag. Ce urare frumoasă, scrisă de Vali Șerban. La mulți ani, dragilor, la mulți ani, puilor, la mulți ani, prinți și prințese.

oră plină de veselie, oră dedicată copiilor, iar începând în a doua oră de emisie, vă invit la o petrecere românească. O petrecere românească de Rusalii, doamnelor și domnilor, pentru că este sărbătoare. O petrecere cu mic și cu mare. Vă invităm alături de noi pe undele de radio 95,8 MHz în Nürnberg. Bine ați venit la Luceafărul cu Alina până la orele

0: Și tu mă ții, mai, nu mă vei, iar eu, eu te direc și mi-ajunge. Te simt și nu mă satur, te am și te mai vreau, și te mai vreau, și te mai vreau.
1: Ascultați Luceafărul în fiecare luni între orele 18 și 20 cu Sabine, Alexandru și Alina.
2: Eu sunt o fereastră deschisă pentru zborul visurilor noastre. Te iubesc până la Doamne, Doamne și înapoi, de un infinit de ori. O lume în care ne iubim și tu mă știi, mai mă vrei, iar eu te privesc și nu-mi ajunge, te simți, tu mă satur, te am și tu

Încă o dată bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați venit alături de mine, Alina, într-o zi specială. În primul rând este sărbătoare, sunt Rusalile și sărbătorim și Ziua Copilului. Este atât de frumos că vă avem în casele noastre aici la Radio Z și aș dori să vă urez vacanță plăcută celor care sunteți plecați, celor care ați poposit alături de oamenii dragi aici, bine ați venit pe meleagurile noastre, la mulți ani tuturor copiilor! Iar până la orele 20 veți asculta muzică bună și veți petrece alături de mine, Alina.

Iar eu, Alina, îmi voi lua la revedere de la voi pentru această seară. Vă doresc sărbători fericite în continuare, la mulți ani tuturor copiilor, iar cu mine vă veți reauzi din nou, luni, între orele 18 și 20, într-o ediție specială cu invitați speciali în studio de Ziua Copilului.